Don't you cry, you know. その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのは俺だって同じなんだから。男にはやらなきゃいけないことがいっぱいあるんだよ、ベビちゃん。じゃあバイベビちゃん、バイ。もう一杯ダブにしてますね。女を捨てるのもこれで辛いもんだな。でもね、こうして別れた後の酒

0: リスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕辛いもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。うん、今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？うん、じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。
1: マスターいつものやつダブル。

0: に締めるね。
1: マスター
0: やっぱし東京っていい街だね。
2: いてててて、よし、あちちアイロンのコードまだ抜いてないんだから、あちちあちち、あ、作った。何を今更別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今更しょうがないけどもね、今更しょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、いや、だから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば100万でも200万でもそれは払いますよ。だからゲップにしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう最近はマスター、
2: え、
0: 知らなかった例の女。
2: うん、たった今別れてね。
0: すんなり別れた後の酒がうまいね。
2: マスターも一杯どう。